0: 自作落ち自作禁止我が命何はのことも夢のまた夢俺は何言ってるのわからないけどお前はバカ野郎だよ。
1: To je bila haiku pjesma Rambo, care kupi mi cigare. 1, 2, 3.